ama ci barke ko xamni su nawet masana wacc so baye ba nopi da nga mëna denc dundu ak